0: Lain aing teh jelema bodoh jeung teu ngarti. Si Rojak teu sadar lamun diri aing dina waktu ayeuna geus aing siminan teh anu baheula. Dina sikep jeung paroman sarta sorot panon si Rojak, diri aing geus ngarti jeung bisa ngabaca yen si Rojak ngomong hiji hal anu teu dibetuskeun ka diri aing. Anu jelas, naon rupa anu dicaritakeun tadi? Estu ngan ukur keur nutupan semu jeung maksud anu tangtu. Aing jadi panasaran. Hayang nyaho rek dituturkeun sacara dedemitan sia.
1: Kitu gerentesna hate Minanti dina waktu harita. Nyimas Minanti gancang disalin make baju anu ringkes. Jeroan samping make deui calana pangsi, buukna digulungkeun ka luhur, geus kitu mah terus ngalengkah indit. Jelas ayeuna mah dina leumpang oge geus beda Nyimas Minanti teh. Teu ngalenghoy lir upama macan tenangan, tapi lengkah-lengkah suku anu nandakeun ngawasa elmu bela diri.

Bureg alias Rojak memang kurang hitungan. Manehna poho lamun Minanti ayeuna geus jauh beda pisan kaayaanana jeung Minanti anu baheula. Kaayaan Minanti ayeuna geus ngawaris pangarti sapinuhna ti dirina. Nu geus tangtu bae Minanti bisa ngalaksanakeun tindakan anu taliti jeung ati-ati dina nuturkeun lengkah si Bureg. Muharita tanpa sadar dituturkeun ti tukangeunana ku Minanti anu boga wirasat yen si Bureg alias Rojak ngabohong ka dirina.

0: teu salah wirasat naminanti. Si bureg harita muruk alebah hiji tempat nu kawilang kakarak harita minanti oge ngambah ka eta patempatan salila aya di pamukiman rampok samernyawa. Begi kuat wirasat jeung sangkaan hate minanti. Naon sabenerna nurik dilakukeun ku si bureg alias rojak di tempat nu kawilang kakarak harita ditinca ku minanti.
1: Rojak amun kieu mareka tempat anu kawilang dirahasiakeun ku manehna. Bagi panasaran diri aing. Nareka mana jeung rek naon si Rojak teh? Pangajik-jik ka dieu. Anu memang aing sorangan kakarak ayeuna incak ka dieu mah salila aya di dieu.
0: Minanti terus nuturkeun sarta ngawaskeun ti kaanggangan ka si bureg. Anu terus jong-jong leumpang. Anu memang pikeun si bureg mah moal nyangka lamun harita aya nu nuturkeun. Nu sokomo ieu mah minanti pisan. Estu taya gambaran pikeun atau pikiran kadinya pikeun manehna.

Di lebah tempat anu suni, si Bureg katingali ngadeketan ka lebah salah sahiji tatanggalan mangrupa tangkal kai gede. Tandeg lengkah suku si Bureg eureun di lebah eta tangkal kai gede teh, terus luak lieu ka kenca ka katuhu jeung ka tukang. Minanti gancang nyumputkeun awakna di tukangan tatanggalan. Da puguh memang loba tatanggalan galede disabudeureun eta patempatan teh. Minanti ngawaskeun kalawan imut kana naon rupa anu dilakukeun ku si Bureg alias Rojak dina waktu harita. Katingali leungeun katuh si Bureg meta siga nu nyomot matana atau mata dina tangkal ka ieu teh. Atuh aneh. Harita bet siga mukakeun panto leutik bae. Eta tangkal ka ieu teh bisa muka

0: Ena tekurang ti satengahin janila imah. Lengen katuhu si bureg ngodok kajaro tangkal kai. Telila dina lengena geus dicekel buku letik anu jilidna tina kulit mencek. Ngageter hate Minanti ngabandungan kana naon rupa anu dilakukan ku si bureg dina waktu harita. Malah jol be dina hatena boga sangkaan yen anu dicekel ku si bureg teh nyata buku pusaka boga na Ki Pulung anu dipaling bari terus dibawa kabur ku si bureg teh.
1: Masalah deui eta buku leutik teh buku pusaka na Ki Pulung. Paingan sakapanggih-panggih dia tadi dia geuningan nyimpen buku pusaka Ki Pulung teh. Akhirnya mata burung kapangi keningan ku aing. Tetela si rojak buni nyumput kena nama. Kakarak ingetin merinan. Atau memang manehna buka pikiran ayina. Waktu naneleman ilmu simpenan Ki Pulung anu ditulis dina eta buku pusaka. Anu tadi nama. Eta buku teh memang diwariskan ke Kang Konseling salaki aing.
0: Minanti galecok hatena. Bari terus ngabaskeun kanan rupa anu dilakukeun ku si bureg alias rojak. Katingali rojak alias bureg seuri sorangan bari mukaan eusi buku teh anu jelas memang mangrupa buku pusaka bogana Ki Pulung anu jadi guruna. Nu satadina mah eta buku teh geus diwariskeun ka si Konclengan kabur dibawa kabur ku si bureg alias rojak. Anu eusina mangrupa kumpulan ilmu-ilmu simpenan Ki Pulung, ilmu silat anu tacan katurunkeun ka si Konclengan anu jadi muridna. Katingali harita si bureg diuk dina luhur jugut garing. Terus ngimeutan si buku, geus kitu terus nangtung bari pasang jurus. Reun deui, merhatikeun deui kana si buku, terus ngalakukeun tata gerak ilmu silat.
1: Yakin ayeuna mah pikeun diri aing. Jelasnya eta teh buku pusaka na Ki Pulung. Anu eusina jelas mangrupa ilmu-ilmu simpenan Ki Pulung nu tacan katurunkeun ka murid datang tunggal oge. Kabeneran namun kieu mah. Dasar memang cita-cita aing kudu laksana. Ayeuna bisa mangihan tempat di mana disumputkeunana eta buku pusaka.
0: Minanti surat surat seuri deui sorangan di barung jeung hate anu cumarita. Sedengkeun si bureg alias rojak oge harita keur ngalatih jurus. Mangsana leureuh terus ngahuleng sakeudeung bari nyarita sorangan.
2: Emang hese neuleuman ilmu simpenan si Pulung teh duh. Aing nepikeun ka ayeuna acan bisa keneh ngawasa sakabeh ilmu. Paingan teu waka diturunkeun ka muridna. Degering bangga neuleumananana. Atawa ieu ilmu anu aya dina buku teh memang khusus keurik si Konseling kitunya. Da baheula teh diri aing kungsi ngadenge obrolan si Pulung jeung si Konseling. Nu intina di na obrolan harita teh yan ieu buku pusaka teh memang hakna si Konseling. Lantaran aing nyeri hate jeung rasa penasaran jadi jadi paok ieu buku teh dibawa kabur ku aing. Tapi mangsa bodoh. Nganu jelas mah ieu kumpulan ilmu aya dina ieu buku teh kudu kakeupeul kabeh ku diri aing. Sanajan sakumaha hesena ieu teh. Bisi hiji waktu si Konseling datang nyieun balitungan. Diri aing geus siap. Nu leuwih penting mah bisi si Minanti isuk jaganing pageto barontak. Diri aing kudu leuwih luhur deui boga ilmu. Sabab aing teu miharep lamun pangarti si Minanti kudu satata jeung aing. Matak mimiti poe ieu aing kudu tekun leuman ieu ilmu simpenan si Pulung ya. Si mana horeng si bureg alias rojak oge memang aya pikiran embung kaluhuran atawa disaruaan ku Minanti mah dina hal pangarti ilmu bela diri. Matak ngalatih diri susulumputan. Si bureg alias rojak geus cukup ngalatih diri luyu jeung eusina eta buku. Hari terus ngasupkeun deui eta buku pusaka kana jero tangkal ka ieu teh. Geus kitu mah terus luak liek sakali deui nitenan kaayaan.
0: Ningali kitu minanti buru-buru miheulaan Indit. Dina lengkah-lengkah suku anu teu kadeng da puguh geus kalatih salila ieu. Jadi lain hal anu hese upama ngalakukeun gerakan sarupa kitu. Eleuh, waktosna wargi geuningan tos teh nyekapan deh wae. Cak urang ngecakeun heula deui sari asi konseling dinten ieu. Insyaallah enjing urang keur yeuh deui jalanan waktosna. Nyekapan. Siapunten anu kasuhun wargi, siapunten pisan, siapunten anu kasuhun dinten ieu nya. Pilih kirang sugemakeun. Siapunten anu kasuhun. Insyaallah lain yang urang keur yeuh. Urang lajeng geuning. Sim keur ngundur pamit, hatur nuhun sareng paratosanana. Punten samudaya kakirang kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio Pandang Dahlia. Kena-kena kelangannya Dahlia Purwa. Go goyang.
3: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.